0: na papa e no kure
1: na ni o kai ne tro no wo himfa tete no ni ya ka kire en se wo fira someone do ba wo nkra bia ne so be ya driver ni wo nkra bia ne so be ya lawyer
0: papa o man ka sa someone do o mo sa someone wo fira someone do ba ye funu ya someone do
1: eh na na no ye wo kro bia fira na someone do ho ne ya dispatch ni pa no mo ba na ja wunte da na na mpa du abon Abraham Noah
2: okay
1: na story no wo Musa
2: eh eh eh no ene ene ene
1: ene ene
0: hey ko ajuno no
1: omo a omo ba no omo wo kro bia omo ko kra sa omo ba ansa na omo fa ye furu mu aba
0: okay
1: na hono no omo ka se me ba me ye painter me ba me ye se na ono asen ato nwum ade defeat na de no se obrano ne wa
0: okay na nye ho nye ni omo ka na
1: ya de se tete no e bo nwum bi someone bi water phone kwantia
0: domata fo na fa heta fo
1: bi someone bi water phone kwantia
0: kumase tafo
1: na kunadu alex kunadu
0: alex kunadu
1: someone bi water phone kwantia Owie na obebọ nipa wu anuwa. Enti je said omude seasonal yi omude musika.
0: Anyu ntufo no bebre na wo ho na omukura secret no. O kire se benkuma na wa be kire se nifa. Pe nyuma wo kan.
2: Oba sa pin so I mean omuye showbiz people. Ke do bia na o de afa ha. Na wa Sunday afa ba bi obenye ska bia no. I mean na okọ.